Det var Go Go Dolls och Black Balloon du fick här i Retro Billboard. Vi ska över till Jordan Knight med Give It To You som nådde upp på en tiende plats som bäst på Billboard Hot 100 i 1999. Låten finns på hans selvtitulerte album Jordan Knight och är skrevet av bland annat Robin Thicke, James Gass och Jimmy Jam och Terry Lewis. Jordan var känd som frontfigur i New Kids on the Block och detta blev hans största solohit. Sangen är en lätt och fängande pop- och R&B-låt om förälskelse och önske om att ge allt till den man liker.

Lauryn Hill där och låta X Factor var det. Vi ska över till Silk eller ja Silka och ett en låt som heter If You Love Me som nådde på 13 plats som bäst på Billboard Hot 100 i 1999. Låten är skriven av Keith Sweat och är också producerad av samma man. Den finns också på albumet som heter Tonight. Slick var en av de mest populära R&B-grupperna på 1990-talet, känd för harmoni, vokal och romantiska ballader. Sangen handlar om gensidig kärlek och önskar man veta om känslan är äkta. En klassisk R&B-låt som avslutar denna räcka på allra bästa.

Rune Rudberg, umulig å forstå. Ja, det kan vel sikkert diskuteres hvem det umulig å forstå, men sånn det. Lasse Stefans vi bærer åt til, i samme musikkstilen i låt til. Ny låt som kom ut her for en liten stund siden. Ifra Lasse Stefans ifra Kristianstad som startet opp i 1967. Ingen plukker en maskros, skal vi se. Ingen plukker en maskros.

Lasse Stefans och låta ingen plockar en maskros. Och en maskros, det är väl en lövetand vi sitter tar haft fel. Nå till Tyskland, och vi ska höra på gruppa Münchner Freiheit. De kommer alltså då ifrån området runt München. Startar upp i 1979, här låta Ohne dich.

Tirro, och jag sa väl att hon hette Tamara, men hon hette Tamra Rosannes. Då har vi rätt upp det. Nu ska vi till Italia, till Firenze, Italia. 17 juli 1926 blev Piero Umiliani född där. Död i Roma 14 februari 2001. Han var komponist av filmmusik, så då blir det väl kanske inte så mycket sång. Manna, manna.

Per Håkans med sommerlåta 5 veckor semester, og det er noen som har det siden da. Vi skal fortsette med Prime Time. Her er låta Nykommer sommeren.

0: Är vi framme snart? Jag måste på do.
1: Så kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

Rune Rudberg, umulig å forstå. Ja, det kan vel sikkert diskuteres hvem det umulig å forstå, men sånn det. Lasse Stefans vi bærer åt i samme musikkstilen i låt til. Ny låt som kom ut her for en liten stund siden. Ja. Ifra Lasse Stefans ifra Kristianstad som startet opp i 1967. Ingen plukker en maskros. Skal vi se. Ingen plukker en maskros.

Lasse Stefans och låta ingen plockar en maskros. Och en maskros, det är väl en lövetand vi sitter har haft fel. Nå till Tyskland, och vi ska höra på gruppa Münchner Freiheit. De kommer alltså då ifrån området runt München. Startar upp i 1979, här låta Ohne dich.

Tirrokoi sa väl att hon hette Tamara, men hon hette Tamra Rosannes. Då har vi rätt upp det. Nu ska vi till Italia, till Firenze, Italia. 17 juli 1926 blev Piero Umiliani född där. Död i Roma 14 februari 2001. Han var komponist av filmmusik. Så då blir det väl kanske inte så mycket sång.

Anita Du Plessis var det. Var en märklig stopp mitt I låta där, men det skulle faktiskt vara slik. Jag har dubbelcheckat nu. I alla fall så var det sånt på den inspelningen här. Så då var det slik. Helt till slut idag. Electric Light Orchestra från Birmingham I England startade upp I 1970 och det står att de håller på ända. Och med låta Hold On Tight så tackar Ola Vårstad för sig här idag. Ha en fortsatt fin uke.